0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншаваў суайчыннікаў з днём дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым Белта паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Александр Лукашенко адзначыў, што павага да герба, сцяга і гімна яднае беларусаў і ўзмацняе патрыятычны настрой у адносінах да важкі дасягнення Украіны і суайчыннікаў. І надалей гэтыя сімвалы будуць выклікаць пачуццё гонару, дачынення да лёсу Беларусі, адказ за яе будучыню падкрэсліў ён. Няхай у чыстым небе прыгожа луная дзяржаўнасця, герб дэманструе ўсяму свету нашу волю і міралюбівасць, а душу кожнага кранаюць гукі дзіцячых галасоў падчас выканання гімна, дадаў Александр Лукашенко. З днём дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь жыхароў вобласці і Брэста павіншавала кіраўніцтва Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта. Галоўныя сімвалы нашай дзяржавы – гэта не проста афіцыйныя атрыбуты. У іх адлюстраваны ключавыя рысы беларускага народа – міралюбнасць, адзінства, вернасць традыцыям і няўхільнае імкненне да стварэння. Наш сцяг – гэта памяць пра гераічнае мінулае і надзеі на светлую будучыню. Герб – сімвал суверэнітэту і працавітасці нацыі. Гімн – велічнае ўвасабленне нашага патрыятызму, якое гучыць у самыя ўрачыстыя моманты, выклікаючы трапятанне ў сэрцы кожнага грамадзяніна. Шанаванне дзяржаўных сімвалаў – гэта праява нашай грамадзянскай сталасці і залог захавання нацыянальнай ідэнтычнасці для будучых пакаленняў, гаворыцца ў віншаванні.
0: Новасці.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением массовых мероприятий в Бресте вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин до 12 часов по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя. Общественный транспорт следует в объезд. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Футбольный клуб «Динамо Брест» подготовил сюрприз для болельщиков в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В этот день брещане сыграют с минским «Динамо». Ждем всех на трибунах и будем рады видеть на вас не только атрибутику нашего клуба, но и государственную символику, отметили в телеграм-канале Брестского футбольного клуба. Матч начнется в 20 часов. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхнённыя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па тэлефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.